شام ڈھلتے ہی تنہائی کے سائے میں کوئی پرانی دھن دل کو مہکا جاتی ہے، جیسے دور کسی وادی پر نور سے پائل کی جھنکار آ رہی ہو۔ جب تک دلدار کا دیدار نہ ہو، یہ رنگین شام بھی ادھوری سی لگتی ہے۔ اور چاہت کے اس سفر میں ہم آہٹ پر یہی گمان، مطلب ہر آہٹ پر یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس امید پر پروانے بھی لو پر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ ملاقات کا پل چاہے کتنا بھی مختصر ہو، اس کی یادیں عمر بھر کا سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اس نادان کی اداؤں پر فدا ہو کر یہ دل بار بار بہک جاتا ہے، اور اقرار محبت کا یہ سلسلہ کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ میں کاریکرم کی، جس میں آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کے۔ فلم کا نام ہے مدھومتی، اور آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اس گیت کے گیتکار اور سنگیتکار کون ہیں۔

اپنے وچار، اپنی باتیں، اپنے پیغام، اپنے سندیش، اپنے کمنٹس آپ نے بھیج دیے ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں اور لگاتار آپ بھیج رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو، سندیشوں کو ہم اس کارکرم میں پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے اور سریلا سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایک میسج ملا ہے کہ دیکھا جائے تو اظہار سے شروع ہوا پیار کا سفر انتظار کی گلیوں سے گزرتا ہے، ورہا کے آنسو سے دھل کر یہ اور گہرا ہو جاتا ہے اور انت میں ملن کے آنند سے آنند میں ڈوب کر امر ہو جاتا ہے۔ یہی محبت کا مکمل چکر ہے۔ زباں سے تو کہہ نہ پائے کبھی ہم، مگر آج آنکھوں سے سب بیاں کر بیٹھے ہیں۔ تم آؤ گے کبھی یہ سوچ کر اے سنم، سانسیں بھی سینے میں کچھ ٹھہر سی گئی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی۔ اگلا کمنٹ ہے کہ یادیں بھی کتنے خوبصورت ہوتی ہیں، بیتے ہوئے لمحوں کو پھر سے جینے کا بہانہ دیتی ہیں۔ کچھ لوگ دور ہو کر بھی دل کے پاس رہتے ہیں، ان کی یادیں ہر خاموش شام کو خاص بنا دیتی ہیں۔ شروعات میں پیار محبت میں گمسم سے احساس کے ساتھ ایک جھجک سی رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیار کا اظہار نکار دیا جائے، لیکن آوارا بادل سا دل بے خبر اور نادان بھوری کی طرح گلی گلی منڈراتے ہوئے کسی طرح پاگل سودائی کی طرح اظہار کر بیٹھتا ہے اور پکار بیٹھتا ہے پیار کو۔ پھر شروعات ہوتی ہے ملاقاتوں کی، جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔

سامعین، وقت وقت کی بات ہے، وقت کا صفاق بہاؤ زندگی کو نت نئے صورتوں سے دوچار کرتا ہے. کبھی صورت خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی تکلیف دے. کبھی کبھی من سوئم کو ادھورا اور اباؤ محسوس کرتا ہے اور کبھی یہ فکڑ من دنیا کے شیش پر جا پہنچ جاتا ہے. اور ایسے میں جب آپ کا یہ آوارہ من سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتا ہو تو اسی پل ناو کی ڈوری اتار پھینکیں. ہاں، ہواؤں کو پکڑیں، کھوج کریں، سپنے دیکھیں اور اس سرکشت بندرگاہ سے دور، بہت دور دور کہیں چلے جائیں. کسی نے سچی تو کہا ہے، تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. قید میں رہ کر پرندے اکثر اڑنا بھول جاتے ہیں.

راز فلم کا یہ دو گانا آپ سن رہے ہیں، الکا یاگنک اور ابھیجیت کی آوازوں میں سمیر کے بول ہیں ندیم شرون کی طرز۔ چتر لوک کاریکرم کی یہی ہے آخری پیشکش۔

مسر شام ساحل پہ کوئی جلا جاتا ہے، اب کہاں روکے سے رکتا ہے یہ دل۔ یہ تو سچ ہے کہ زمانے بعد ان راہوں سے گزرے ہیں ہم، بات یہ بھی سچ ہے کہ محبت کی گلی میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس بات کا چرچا نہ کیا جائے۔ نہ گوار گزرے گی عشق و محبت کی داستان زمانے کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فسانہ مشہور ہو جائے۔

بارشوں میں بھیگتی فضائیں، یہ بادلوں میں بوندوں کی تڑپ، ایسا لگتا ہے کہ شولوں سے اٹھتی ہیں چنگاریاں، مدہوشیوں کے سائے، محبت کا جنون اور بس ایک نگاہ، ان کو دیکھنے کی تڑپ۔ کیا کہوں، نہ دل ہی قصوروار ہے، نہ راتوں کی انگڑائیاں، یہ عشق کی صدائیں ہیں، بادلوں سے محبت بن کے برس جاتی ہیں۔

کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلے، دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا۔ شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہیں بھی تو کہہ نہ پائیں، بات ہونٹوں تک آ کے رک گئی، فاصلے درمیان اور وہ مشکلوں قسم، الجھنے ادھر بھی کچھ ادھر بھی، آنکھیں جھکی، ہونٹوں پہ وہ ہلکا سا تبسم چھایا، اور دل نے کیا اقرار وفا۔

یہ قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتا، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے، یہ سانسوں کی گھٹن یہ دل کی تڑپ ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے، میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر برسوں پرانی قیمتی تصویر۔

کی باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ، ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر۔ یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر، سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں۔ تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ، جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات، کیا ہو جو محبت اس سے وابستہ ہو جائے اور کسی پیاس کی مانند ہونٹوں پہ ٹھہر جائے۔